І плюскові. Вітер слаб до умірень юго-западний. Найвища денна температура данас око 25 Цельсієвих ступнєва. Слушали ставірсті Сєвєрного КФМ, а кое припрямив читав Борна Стіпетич.